0: Maggie Rogers, So Sick of Dreaming. Dobro jutro, 3 minute so čez pol tretjo, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. Ljubljana je na Goriškem pretežno oblačno 13, Maribor, Murska Sobota in Postojna 12, Celje rahlo dežuje 12, Novo mesto in Črnomelj 13, Slovenj Gradec oblačno 11, Lece, Bled, Megla 11, ob morju pretežno oblačno 17 ter na Kredarici oblačno in 1 stopinja Celzija. Danes se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne pa bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala in ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. No, jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnila. Še obeti na Primorskem, oziroma še jutri bo na Primorskem pihala še šibka burja, na utorek in v sredo pa bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.
1: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija Internacional.

0: Nothing major to report on Slovenian roads at the moment. We wish you a safe and pleasant journey. Na slovenskih cestah trenutno ni večjih posebnosti. Srečno pot, vse do cilja.
1: Med tem, kar reperčke zanima, čigava je krona. Mene zanima, koliko imamo še.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za...

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Rusija je sporočila, da je s takojšnjim učinkom delno odpravila prepoved izvoza dizelskega goriva. Ukrep je posledica dogovora med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in njegovim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o dobavi goriva za ameriški in svetovni trg. Orkan Isaias, ki je včeraj zajel Florido in dele sosednje zvezne države Alabama, je terjal najmanj 4 življenja. Močni sunki vetra so razkrivali strehe in podirali drevesa, več kot 700 tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike. Opozorila pred poplavami in hudim vetrom veljajo tudi za zvezne države v notranjosti jugovzhodnih ZDA, kamor se širi orkan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo na povabilo predsednice Islandije Hale Tomas Dotir udeležila aktivnosti v okviru obeležitve 40. obletnice vrha v Reykjaviku med takratnima predsednikoma Sovjetske zveze Mihajlom Gorbačovom in Združenih držav Ronaldom Reaganom. Srečanje bo povezalo predstavnike politike, mednarodnih odnosov, tehnologije, gospodarstva in medijev v neformalnem pogovoru o prihodnosti mednarodne skupnosti. Francoz Paul Sexas je zmagovalec zadnjega kolesarskega spomenika v sezoni dirke po Lombardiji. Z 20 leti je postal najmlajši zmagovalec te prestižne preizkušnje 120-letno zgodovino. Drugi je bil Španec Enric Mas, tretji pa domačin Giulio Ciccone. Slovencev tokrat ni bilo v ospredju. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

Moja mentaliteta ostaje ista skozi leta. To pero poeta se kakor življenje zapleta. Bit srca in ulice za zmeri skupi ujeta. Varno usklajena in usklajeno zapeta. Kakor

treba sprejet. Da te ni treba je napreživeti, se vidva skoraj noč za mene dan. Takrat zavem se praznine, če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. In lahko bi repel, kak je enim hodo. Sam pa se vem, da to ne bi bilo to.

0: Radio FI.
1: Dobro jutro, pol minute manjka do pol štirih. Maribor in okoliške občine v smeri proti Ptuju bodo danes prizorišče Zlatega kroga s Primožem Rogličem. Gre za dobrodelni kolesarski dogodek. Prijavljeni bodo lahko skupaj kolesarili z olimpijskim prvakom in zmagovalcem petih tritedenskih dirk na 61 km dolgi trasi. Kolesarska karavana bo potekala od Maribora skozi Hoče, Miklavž, Kidričevo in Starše do Ptuja, nato pa nazaj mimo Dupleka do Maribora. Ob tem ste seveda vabljeni tudi vi, da ob trasi navijate za kolesarje. Dogodek se prične ob 8.30 na trgu Levna Štuklja v Mariboru, start vožnje ob 11. uri, cilj je predviden okoli 14. ure, dan pa bodo zaključili še z dobrodelno dražbo.
0: Šport na Radio SI.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V mestu Erie v ameriški zvezni državi Pensilvanija je bilo v streljanju ubitih 9 ljudi. Po podatkih tamkajšnje policije naj bi 45-letnik ustrelil 7 družinskih članov in družinskega prijatelja, na to pa je sodil še sebi. Med ubitimi naj bi bili tudi otroci in nosečnica. Motiv za napad še ni znan. Poljska policija je po 2 napadih z nožem na šolah, ki sta se zgodila ta teden, pregledala približno 50 tisoč izobraževalnih ustanov po vsej državi in pridržala 76 ljudi, poročajo lokalni mediji. Doslej so zabeležili več kot 230 incidentov, pri čemer okoliščine še preiskujejo. V omenjenih napadih je bila ubita ena oseba, več je bilo ranjenih. Čeprav so se cene nafte v preteklem tednu zvišale, je v torek pričakovana nova, a zelo majhna pocenitev pogonskih goriv. Bencin naj bi se pocenil za približno 0,5 centa, dizel za še nekoliko manj. Ocene časopisa Finance temeljijo na predpostavki, da vlada pred torkom ne bo posegla v višino trošarin. Košarkarji Perspektive Ilirije so v tretjem krogu Lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Izgubila je tudi ljubljanska Olimpija, ki jo je 70-69 premagal Široki Brijeg. Zjutraj in pod dopoldan bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri se bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Dobro jutro, 3 minute manjkajo do pol petih. Na današnjem koledarju svetovnih dni pa obeležujemo svetovni dan boja proti bolečini. Namen tega dne je osveščanje, da je kronična bolečina bolezen sama po sebi in da je njeno lajšanje temeljna človekova pravica ter ključni del kakovostne zdravstvene obravnave. Mednarodno združenje za preučevanje bolečine IASP ob tem poudarja, da bolečina hkrati združuje tako čutno in čustveno izkušnjo, kot piše docentka doktorica Denisa Manojlovič-Ivezič iz Univerze na Primorskem za Primorske novice, se moramo zavedati, da je bolečina vedno subjektivna izkušnja in da si ne moramo predstavljati, koliko in kako jo nekdo doživlja. Docentka doktorica ob tem še dodaja, da naj bo današnji dan za to povabilo k razumevanju in podpori ob prizadevanjih za lajšanje bolečine, pa da naj v spredju ostane oseba in njene potrebe.
1: Radio Slovenija International in Val 202.

0: Dobro jutro. Lepo pozdravljeni iz Radia SI. Nedelja je danes 17. oktober. Referendumska nedelja je pred vrati. Povem vam lahko le, da bo vremensko pojutranje mogli bolj jasna, kot so bili pretekli dnevi. 5 in 8 minut kaže ura, v nadaljevanju preverimo stanje na cestah. Prometni telefon nič 80 80 15 brezplačno, če poznate razmere, kaj bolje od nas. Dobro jutro.
1: This

0: This is Radio SI Rise and Shine. Rise and Shine.
1: Pozdrav v nov dan, če tudi je zunaj še temno, a prav to lahko narekuje trenutni tempo. Brez pretirane naglice torej. Na Radio SI bomo vaša družba Max Gregor z glasbenim izborom, Tina Lah v angliški redakciji, Simon Marčič za mešarko in Goran Obradovič pred mikrofonom. Ura pa skoraj da že 2 minuti čez 5:30. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Danes začenja Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Premierno prvenstvo stare celine na slovenskih tleh bosta od domačih tekmovalcev v Stožicah odprla Peter Hribar in Ana Tofant v mešanih dvojicah. Na prvenstvu bo nastopilo 10 Slovencev, od katerih sta v glavni žreb oziroma glavni del žreba med posamezniki uvrščena le četrto postavljeni Darko Jorgič in Deni Kožol, ki bosta nastopila tudi med dvojicami. Žreb glavnega dela tekmovanj v vseh petih konkurencah bo nocoj. Je pa prvenstvo tudi poseben podvig za organizatorje. Potem, ko je Nemčija odpovedala gostovanje, je izziv sprejela Slovenija.
1: Ko smo zvedeli za to, smo imeli dobra 3 tedne časa, da se nekako odločimo, ali bomo šli v to ali ne. Bila je lepa priložnost, ker ponavadi tako 4 leta vnaprej so znani organizatorji, tukaj je bilo leto pa pol.
0: Je povedal Tomaš Kralj, predsednik Slovenske namiznoteniške zveze. Vseh 8 dni prvenstva bodo prenosi tekem na drugem programu televizije Slovenija in na MMC-ju. Nam pa seveda ostane še navijanje. 5:53 kaže ura. Dobro jutro. Thank you.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je po zadnjih podatkih prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka pred današnjimi referendumi. Pri 6 prijavah obstaja sumna kršitev. 2 zadevi se nanašata na objave na družbenih omrežjih, preostale pa na televizijski program, nameščanje novih plakatov, razdeljevanje letakov in objavo na spletni strani. Koalicija držav na čelu s Saudsko Arabijo je napovedala odločen odziv na napad jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad. Napad je obsodil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki preučuje možnosti za ameriško priključitev saudskim vojaškim operacijam proti hutijevcem. Indijska policija je med včerajšnjimi protesti podpornikov gibanja Stranka ščurkov proti sporni reviziji volilnih imenikov v New Delhiju pridržala več tisoč ljudi, med njimi vodjo gibanja. Oblasti, ki so jih Združeni narodi pozvali k izpustitvi pridržanih, so zaradi protestov v mestu uvedle stroge varnostne ukrepe in omejile dostop do interneta. Litva je zaradi napetosti v regiji na meji z rusko eksklavo Kaliningrad razporedila dodatne vojake. Litovske oblasti so ob tem izrazile željo, da bi imele na svojem ozemlju stalno ameriško vojaško oporišče, hkrati pa odpirajo možnost namestitve jedrskega orožja. Moskva poteze označuje za nevarno zaostravanje in napoveduje protiukrepe. Jadrnica General je obranila lansko zmago na slovenskem delu Barkolane, ki je potekala od Portoroža do Debelega rtiča. Osrednji dogodek 10-dnevnega jadranskega festivala v Tržaškem zalivu bo največja jadralna regata s skupinskim startom na svetu s pričetkom danes ob 10.30. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldan po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan pa se bo postopno razjasnilo. Temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva povečini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred razdrtim proti Kopru.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: Nedeljsko jutro je ponekod še ovito v meglo, kar daje vtis nekoliko bolj zaspanega dne. A ni potrebno, da ostane samo pri vtisu. Zadnji dan tedna prilagodite svojemu ritmu. In ne, to ni oglas za boljše življenje, vendar le pa naj velja. Naredite si dan po svoji meri. Dobro jutro z Radia SI, 3 minute so čez 6.
2: Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Good morning. Traffic is currently running smoothly for Slovenia and we hope it stays that way.
2: Promet po Sloveniji v tem trenutku poteka brez večjih posebnosti. Srečno in varno na poti.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se in doživite. Radio SI.

Never forget you. Za večne spomine. Skoraj da 5 minut pred 6:30. Dobro jutro. Ponekod se prebujamo v megleno in oblačno jutro, no čez dan pa se bo razjasnilo. V gorskem svetu se še lahko pojavlja kakšna ploha. Na Primorskem pričakujemo šibko burjo, namerili pa bomo od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Podoben vremenski scenarij bo tudi jutri, oblačno zjutraj in večinoma jasno čez dan, no in tudi v torek in sredo bo pretežno jasno. Če se odpravljate na prosto, preverimo še temperature. V Ljubljani 13, 10 stopinj zdaj v Mariboru, 12 v Kranju in toliko tudi v Novem mestu ter v Novi Gorici, medtem 11 stopinj v Celju in v Murski Soboti, 16 stopinj Celzija pa v Kopru.

3 minute čez pol sedem, dobro jutro. Čez slabe pol ure se torej tudi uradno začenja današnji super referendumski dan. Do zaprtja volišč ob 19. velja volilni molk. Včeraj do 19. je dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Za kršitev so predvidene globe v višini od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorno osebo organizatorja kampanje in od 150 do 250 evrov za posameznika. Okoli 3000 volišč po državi se bo torej odprlo ob 7. uri, prvi izidi referendumov pa bodo znani v večernih urah.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic is currently running smoothly for Slovenia and we hope it stays that way.
2: Tina, hvala. Na prometno-informacijskem centru pa to jutro dežura Vasja Podkrižnik. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep pozdrav. No, ker mirno jutro, kar je prometa po državi, posod poteka tekoče in brez zastojev, še bolj sem vesel tega, da ne poročamo o dobeni prometni nesreči. Na vas, vozniki, pa je, da s primerno vožnjo poskrbite, da bo še naprej tako. Do 19. ure bo pri Prilipah zaradi športne prireditve za ves promet zaprta cesta Čatež ob Savi Mokrice. Obvoz je po Dolenjski avtocesti tudi za vozila brez vinjete, a samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Med 11. in 15. uro pa bodo zaradi kolesarske prireditve do 60-minutne popolne zapore na relaciji in trasi Maribor-Hoče Miklavž na Dravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor. Kot vsako nedeljo, tudi danes med 8 in 22 uro, pa pri nas velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom. V prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.

11. oktober je izpisan na koledarju. V zgodovini človeštva se je večkrat izkazal kot prelomen datum. Naj bo tudi vaš današnji dan nekaj posebnega. 11. oktobra leta 1886 je komaj 19-letni znanstvenik Thomas Alva Edison predstavil svoj prvi izum. Električni stroj je bil namenjen preštevanju glasov v ameriškem kongresu, vendar ga kongres ni odkupil. Leta 1939 so ameriški znanstveniki pod vodstvom Alberta Einsteina predstavili tedanjemu predsedniku ZDA Rooseveltu možnosti za razvoj atomske bombe. 1968 je na današnji dan NASA izstrelila Apollo 7, prvo vesoljsko plovilo iz misije Apollo, ki je imelo človeško posadko. Odprimo še glasbeno skrinico. 80. rojstni dan prav danes praznuje kitarist Daryl Hall, ameriški glasbenik, ki je sicer najbolj prepoznaven kot pevec zasedbe Hall & Oates.

Za konec pa še k obletnici smrti. 11. oktobra 1963 je umrla francoska šansonjerka Edith Piaf. Rodila naj bi se na eni od pariških ulic. Odraščala je z babico, ki je vodila bordel. Po tragični smrti njene največje ljubezni se je predala morfiju. A postala je ena najprepoznavnejših ikon. Imenovali so jo Pariški slavček in še danes velja za vodilno pevko francoskega šansona. Vse to je vodilo tudi v precej spektakularen pogreb za tiste čase. Udeležilo se ga je okoli 400 tisoč ljudi. Edith Piaf bomo zdaj slišali tudi v celoti.

0: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno Trezino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
0: Trezino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.
2: Radio SI. Main stage. This Thursday, the 15th of October, live on Radio SI. Main stage. Tonight.
3: Radio SI. Main stage.
2: Also on radiosi.eu and 365 live. Tonight, this Thursday, on Radio SI.
3: Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic is currently running smoothly for Slovenia.
2: Promet po Sloveniji poteka brez večjih posebnosti. Srečno in varno na poti.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno. Na nivojskih prehodih. Radio SI.

7 minut manjka do 8:30. Dobro jutro. Današnja nedelja je v Sloveniji referendumska. Volivci lahko do 19. oddajo svoje glasove na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela in o volilni pravici na lokalnih volitvah. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo na povabilo predsednice Islandije Halle Thomasdottir udeležila aktivnosti v okviru obeležitve 40. obletnice vrha v Reykjaviku. Prvi dan obiska, danes ob 16. se bo že udeležila srečanja Leadership Circle. Maribor med tem gosti dobrodelno kolesarsko prireditev Zlati krog s Primožem Rogličem. Začnejo ob 11. na trgu Leona Štuklja, popoldne pa bo tam tudi dražba Rogličevih rekvizitov. Zbrana sredstva bodo namenjena fundaciji Primoža Rogliča. Prav tako ob 11. bo v Ljubljani s parado od Magistrata po Stritarjevi ulici do Prešernovega trga nastopil Pihalni orkester Ljubljana, ki mu bo tokrat dirigiral humanoidni robot. Ob 12. oziroma od 12. dalje pa bo na Ponikvi pri Šentjurju potekalo vseslovensko srečanje kmetov. Udeležil se ga bo tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Ob 14. uri pripravljajo še slavnostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu. Your home of music. Radio SI.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
2: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.

0: na Radiu FI.
1: Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, se je zmage razveselil 20-letni Francoz Paul Sexas. S tem je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini klasike odpadlega listja, po dirki pa je povedal, da je imel zelo dobre noge. Zaradi nizkega ritma v glavnini je moral napasti zgodaj, ker pa na vzponu ni bilo veliko strmih odsekov, pa je moral voziti preračunljivo.
2: Yeah, I had amazing legs. I had the feeling that today was a great day. I had to accelerate early, maybe a bit too early, and there was some not really steep parts, so I had to manage really well my efforts and accelerate in the hard parts.
1: Drugi je bil Španec Enrique Mas, tretji pa domači italijanski kolesar Giulio Ciccone. Remko Evenepoel, ki mu je pomagal tudi Primož Roglič, je bil četrti. Rogliča pa danes v Mariboru čaka dobrodelna prireditev Zlati krog. Tam bo pozdravil domače navijače, morda pa bo povedal tudi kaj več o svoji, za zdaj še negotovi prihodnosti. Z 11. krogom se je po reprezentančnem premoru nadaljevalo tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi. Radomlje in Koper sta se razšla z izidom 3-3, enaki zid je bil na tekmi Olimpije in Mure v Stožicah, Evropsko Celje pa je prišlo do 3 točk proti Aluminiju. Končni izid je bil 1-0, vezist celjske ekipe Luka Vešter Tičič pa je dejal, da je bila zmaga precej pomembna.
3: Ja, sigurno je bila danes zelo pomembna tekma. Nujno je bilo osvojiti praktično 3 točke. Sigurno, da lahko bolje, kot smo danes. Preveč smo jim pustili, da si ustvarjajo neke priložnosti, premalo smo pobirali te druge žoge, ampak, kot sem rekel, danes so 3 pike ostale doma in to je najbolj pomembno.
1: Maribor danes gostuje pri Brinju iz Grosuplja, v Lendavo pa prihaja Bravo. V Ljubljani se bo čez manj kot 2 uri začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, kjer se bo predstavilo kar 12 domačih igralcev. Med mešanimi dvojicami bosta prva v tekmovalno areno dvorane Stožice stopila Ana Tofant in Peter Hribar. V posamični konkurenci pa to čaka Katarino Stražar, ki je pred prvenstvom izrazila le eno željo.
4: Želim si eno tako skupino, kjer bo prva nosilka, s katero se lahko pomeram, kateri sem tudi jaz konkurenčna. Pa mogoče tudi druga, odvisno ali bomo 3 ali 4 v skupini, pa kakšna taka igralka malo lažja, proti kateri imam več, lahko boljše odigram, sploh za začetek.
1: Katarino Stražar za obod čaka Avstrijka Elina Fuchs. Prvi dan pa nam ponuja kar 10 slovenskih nastopov, glavni turnir se začne v sredo. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki se bo začela ob 14. uri po našem času, bo z najboljšega startnega položaja začel nizozemec v Red Bullu Max Verstappen. Sledila mu bosta oba Ferrarija in nato vodilni v prvenstvu, Italijan Kimi Antonelli v Mercedesu. Košarkari perspektive Ilirije so v 3. krogu Lige ABA v Tivoliju izgubili proti Spartaku iz Subotice s 76-82 in doživeli še drugi poraz v tekmovanju. Pri Ljubljančanih je bil z 29 točkami najučinkovitejši Stefan Todorovič. Hokejisti Jesenic so v Alpski ligi doma premagali Cortino s 3-0 in s 6. zaporedno zmago ostajajo na vrhu lestvice.
0: Šport na Radiu SI.
5: Facebook.
6: Karambol!
7: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.

Elevators, hvala za dobro družbo. Tržaški zaliv gosti 58. Barkolano, ki velja za največjo jadralno regato s skupinskim startom na svetu. Prijavljenih je 1660 jadrnic za osrednji dogodek začetkom ob 10:30. Včeraj so že izpeljali 11. regato Go to Barkolana from Slovenia. Prvič pa je potekala tudi hrvaška regata iz Pudja do Trsta, na kateri pa so morali udeleženci premagati kar 150 morskih milj. Pred najboljšem že zdaj posipamo cvetje skupaj z Miley Cyrus.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

Še ostajamo pri glasbi. Legendarni Stevie Wonder pripravlja turnejo ob 50-letnici albuma Songs in the Key of Life. Ravno pravšnja obletnica za dodatna presenečenja. Poslušalcem je namreč ponudil nove skladbe oziroma neizdane pesmi, ki so pred pol stoletja nastale med snemanjem tega istega albuma. Plošča iz leta 1976 mu je prinesla Grammyja, a tudi neobjavljene skladbe so del tistega, kar je takrat opredeljevalo njegov ustvarjalni opus. Ena teh je tudi It's Easier.

In najbrž bodo tudi nove skladbe del repertoarja na turneji, ki jo bo v torek začel po Evropi. Nam najbliže bo v Kölnu 26. oktobra. V drugi polovici novembra pa se bo na to že vrnil v ZDA.

0: Radio SI traffic update.
1: A short delay is reported due to a cycling event on the Eastern Maribor bypass between the junction Slivnica and the entry Rogoza.
2: Krajši zastoj zdaj beležimo na Mariborski vzhodni obvoznici in sicer med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza proti Šentilju. No tudi sicer pa bodo še do 15. Občasne 60-minutne popolne zapore in sicer na relaciji Maribor-Hoče-Miklavž na Pravskem polju, Kidričevo, Starše, Hajdina, Ptuj, Duplek, Maribor in sicer zaradi kolesarske prireditve.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080-8015, the traffic service of Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: An accident occurred on the main road from Izola towards Koper at Semedela. Be extra careful there.
2: Previdno, nesreča se je zgodila na cesti Izola-Koper, zato sta zaprta vozni in prehitevalni pas pri priključku Semedela proti Ljubljani. Poročamo pa tudi o zastojih, in sicer na Podravske avtocesti med razcepom Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi, potem pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici, torej pri razcepu Slivnica proti Šentilju. Tudi v nadaljevanju je pričakovati na tem območju več gneče zaradi poteka kolesarske dirke.

Aj, srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videl, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubu, vprašal se, kje vsi aj v njenih

0: za brezskrbne počitnice.
1: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Drivers, be careful, a bicyclist is reported on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana at the rest stop Zima.
3: Previdno, na štajerski avtocesti ste opazili namreč kolesarja, in sicer med Dramljami in Celjem. Srečno in varno na poti.

0: Radio SI traffic update.
1: A bicyclist is reported on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana at the rest stop Zima. Be extra careful there. Also, a broken down vehicle is reported on the same A1 highway, but in the other direction, that is from Ljubljana towards Maribor, before the entry Šempeter. Also, another broken down vehicle is reported, this one on the A1 highway from Koper towards Ljubljana, between the junction Gabrk and the entry Senožeče. And some delays are reported due to a cycling event on the eastern Maribor bypass, between the junctions Livnica and the entry Rogoza.
2: Previdno, namreč kolesar je zataval na Štajersko avtocesto, promet je zato oviran med Dramljami in počivališčem Zima proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na tej isti avtocesti pred uvozom Šempeter proti Mariboru, še eno pa na Primorski avtocesti, kjer je zato zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani. Občasno prihaja do zastojev na Mariborski vzhodni obvoznici zaradi kolesarske dirke, ki poteka na tem območju. Zastoji pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. In prav kar še obvestilo o nesreči. Ta se je zgodila na Dolenjski avtocesti, zato je zaprt vozni pas pri priključku Drnovo proti Ljubljani.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: V ljubljanskih Stožicah se je ob 11. začelo Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Na prvenstvu bo nastopilo 10 Slovencev, od katerih sta v glavni del žreba med posamezniki uvrščena le četrto postavljeni Darko Jorgič in Deni Kožul, ki bo sta nastopila tudi med dvojicami. Je pa prvenstvo tudi poseben podvig za organizatorje. Potem, ko je Nemčija odpovedala gostovanje, je izziv sprejela Slovenija.
1: Ko smo zvedeli za to, smo imeli dobra 3 tedne časa, da se nekako odločimo, ali bomo šli v to ali ne. Bila je lepa priložnost, ker ponavadi tako 4 leta vnaprej so znani organizatorji, tukaj je bilo leto pa pol.
0: Je povedal Tomaž Kralj, predsednik Slovenske namiznoteniške zveze. Vseh 8 dni prvenstva bodo prenosi tekem na drugem programu televizije Slovenija in na MMC-ju. Francoz Paul Success je včeraj slavil na zadnjem kolesarskem spomeniku v sezoni 120. dirki po Lombardiji. 20-letnik je glavnini pobegnil na predzadnjem vzponu in prednost obdržal vse do cilja. Zmago je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini te dirke. Francoz je na vrhu tako nasledil poškodovanega Tadeja Pogačarja, ki je predtem zadnji kolesarski spomenik sezone osvojil kar 5-krat zapored. Success je ob zmagi še posebej pohvalil svoje moštvene kolege.
2: It's crazy, I think I don't realize for now. Everything went perfect. The team made a great, awesome job. Everyone pushed more than what they have to do.
0: Primožu Rogliču se včerajšnji nastop ni išel po načrtih, bil je komaj 68. Danes pa bo pozdravil navijače na dobrodelni prireditvi Zlati krog s Primožem Rogličem v Mariboru, kjer bodo odražili tudi nekatere njegove rekvizite. Športni svet pa upa seveda tudi na izjavo, kakšna bo Rogličeva prihodnost. Dirkači Formule 1 se bodo ob 14. po našem času pomirili na dirki za veliko nagrado Singapurja. Včeraj so že odpeljali sprintersko dirko. Zmage se je veselil voznik Red Bulla Max Verstappen. Za njim sta končala Lewis Hamilton in Charles Leclerc, oba voznika Ferrarija. Še k nogometu. Na uvodni tekmi 11. kroga prve lige Telemach so se Radomljani in Koprčani razšli brez zmagovalca s 3-3. Celjani so z 1-0 ugnali Aluminij. Olimpija pa se je z Muro po festivalu zadetkov v drugem delu razšla z remijem 3-3. Danes sta na sporedu še obračuna Nafta Brava ob 15. in Gorsuplje Maribor ob 17:30.
3: Šport na Radiu Esi.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Včasih se sprašujemo in dolgo ugotavljamo, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo. Ali je bil najprej Elvis Presley ali pa Chuck Berry, ki sta svojim divjim igranjem kitare in petjem zaznamovala rojstvo rock'n'rolla. Resnica je, da so semena te glasbe posejali že prej. Med pionirji je bila tudi Sister Rosetta Tharpe, rojena davnega leta 1915.

Sister Rosetta Tharpe in That's All, skladba iz leta 1938. V 30. in 40. letih je Rosetta veljala za pionirko rock'n'rolla. Klicali so jo preprosto kar babica rock'n'rolla. Kot kitaristka je dobila poglede tako Chucka Berryja in Elvisa Presleya, kot Kita Richardsa, Little Richarda in še koga. Njen neverjetno širok gospelski vokal pa so ji zavidale tudi dive, kot so Aretha Franklin, Nina Simone in mnoge druge.

Sister Rosetta Tharpe je svoje gospelske korenine začinila z divjimi kitarskimi rifi. Mnogokrat je občinstvo presenetila, ko je takrat z netipičnimi nastopi zatemnila oder in včasih zapela o pohojšljivih temah. Nadela si je visoke pete, najupadljivejše uhane in pobarvala lase na svetlo, stopila na oder in svojo znamenito Gibsonko fascinirala. Tako se je rodil rock'n'roll. Malce gospla, malce bluza, kantrija, distorziran zvok ter velika mera talenta in domišljije. In čeprav je prva dama roka veljala za nekaj, kar je takrat dvigalo poglede, smo ji danes nad vse hvaležni, da si je upala biti samo svoja, ter drugačna. Inspirirala je največje in najboljše. I never shall forget that day.

0: Aplikacija.
1: Auto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.

0: Ču, samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate, samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Radio SI Event Guide.
2: Preverimo, s čim nam bo postregla današnja nedelja. Najprej se ustavimo na obali, na koncertu vrhunske slovaške organistke, pianistke in skladateljice Zuzane Ferjančikove.

Koncert vključuje tudi improvizacije na temo poslušalcev, nocoj ob 20. v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru. V Škofjeloški alternativni kulturni center Nama prihajata druid, progressive in rock zasedba Baltazar ter metal, jazz in rock zasedba Zoo.

začnejo ob 20. Medtem pa poljska godalna zasedba v Wosi napoveduje koncert z elementi klasične, filmske in ambientalne glasbe, balkanskih ritmov in sodobne improvizacije.

0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si

0: Radio SI. Main stage.
1: Ta četrtek uživo na Radio SI. Main stage. Tonight.
0: Radio SI.
1: Tudi na radiju je SI.eu in 365 live.
2: Vsi valovi so plesali za tebe, vsi so iskali to globino v nama, ki...
1: Tonight, ta četrtek, uživo na radiju SI.
0: Radio SI.

Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
1: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Radio SI. Verkehrsupdate.
1: Kürzere Staus gibt es ab und zu auf der Schnellstraße durch Maribor zwischen der Abzweigung Sliunica und der Anschlussstelle Rogosa in Richtung Österreich. Und weitere Staus gibt es dann noch immer zwischen Isola und Strunjan in beiden Richtungen.
2: Še vedno poročamo o krajših zastojih na vzhodni mariborski obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Šentilju, prav tako na cesti v obe smeri med Izolo in Strunjanom, previdno pa še na dolinski avtocesti, kjer je promet oviran zaradi okvare vozila med Trebnjem zahod in Bičem proti Ljubljani, ter prav tako na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom v smeri Ljubljane, kjer je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Srečno in varno pot vse do cilja.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Pozdravljeni v Drive Safely. Dejavnost tehničnih pregledov vozil se sooča z vse večjimi finančnimi pritiski, opozarjajo v Združenju za promet pri GZS. Kakovostno izvajanje pregledov po njihovih besedah močno prispeva k prometni varnosti. Zato tehnični pregled vozil ni običajna tržna storitev, je prepričan direktor Združenja za promet pri gospodarski zbornici Robert Sever, ki je ob tem še izpostavil.
3: Brez uskladitve reguliranih cen v dejavnosti ne bo več mogoče dolgoročno zagotavljati vlaganj in v opremo in pa razvoj kadrov, ki jih zahtevajo nove tehnologije v vozilih in pa predvsem evropska zakonodaja.
2: Od Ministrstva za infrastrukturo in energetiko zato pričakujejo enkratno uskladitev cene tehničnega pregleda z inflacijo in uvedbo sistema samodejnega letnega usklajevanja.
1: Drive safely.
2: V Sloveniji je bilo septembra prvič registriranih 5286 osebnih avtomobilov. To je 7,8% več kot septembra lani. Medletna rast prodaje, ki je bila v tem letu do zdaj v odstotkih večinoma dvomestna, se je tako umirila. Prodaja povsem električnih avtomobilov je bila medletno večja za 2/3, glede na avgust pa za 1/4 manjša.
1: Drive safely.
2: Po številnih drugih mestih in razočaranih je Elfyn Evans končno osvojil naslov svetovnega prvaka v reliju. Britanec je vzdržal do samega konca relije po Siciliji, s katerim se je končala sezona. Šveda Oliverja Solberga je napaka v predzadnjem ovinku sezone stala naslova. Še zanimivost, leta 2027 bo začel veljati nov, poenostavljen pravilnik tekmovanja s ciljem pritegniti več proizvajalcev z veliko cenejšimi avtomobili.
1: Drive safely. Z radijem SE.
2: In še to, policisti so minuli vikend med izvajanjem poostrenega nadzora s civilnim službenim vozilom, sistemom Provida, na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem, zalotili voznika osebnega vozila, ki je zunaj naselja, vozil kar 191 km na uro. S tem je najvišjo dovoljeno hitrost več kot podvojil. Ob tem velja opozoriti, da je neprimerna hitrost še zmeraj najpogostejši vzrok prometnih nesreč, zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pa varno vožnjo vsem.
1: Drive safely. S radijem SE.

0: Nekdani predsedniki Republike Slovenije in aktualna predsednica so v svojih mandatih prejeli številna darila.
1: Razstava Darila državi predstavlja več kot 150 daril iz Slovenije in sveta v takem obsegu prvič na enem mestu. Na ogled v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani do 6. decembra.
2: Šport na radiju FM.
3: Na Barkolani sloviti jadralni regati v Tržaškem zalivu je danes Arka SGR slavila že četrto zaporedno zmago. Posadka krmarja Furia Benusiam je ciljno črto prečkala po dobri uri in petih minutah ter si zagotovila že deveto skupno zmago na tej prestižni preizkušnji. V zmagoviti posadki je bil tudi nekdanji slovenski olimpijec Tomaš Čopi, ki je znova opravljal vlogo taktika. Drugo mesto je osvojila jadrnica Proseko, dok tretjo pa je bila Marta nič sedem.
4: To je praznik, jaz sem tukaj že od srede. Danes je bolj žalostno, ker danes se vse konča.
3: V ljubljanskih Stožicah se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Med domačimi predstavniki je uvodni dan uspešno nastopila Katarina Stražar, ki je v kvalifikacijah s 3-0 premagala Avstrijko Elino Fuchs. Manj uspešni sta bili Lara Opeka in Tjaša Novak, ki sta izgubili svoja dvoboja. Najboljša slovenska igralca Darko Jurgič in Deni Kožul sta že uvrščena v glavni del tekmovanja. Prvenstvo pa bo trajalo do prihodnje nedelje. Slovenski judo klub nekoliko skromnejšim rezultatom na največjem letošnjem tekmovanju še zdaleč ni za odpis. Na svetovnem prvenstvu v Bakuju v Azerbajdžanu je nastopilo 7 slovenskih borcev, ki so se pomerili z najboljšo svetovno konkurenco. Čeprav je tokrat v ospredju predvsem nabiranje izkušenj in iskanje poti do vrha, slovenski judo ostaja šport z bogato tradicijo in številnimi uspehi. Za natančnejšo oceno nastopov pa bodo pomembni tudi rezultati posameznikov in nadaljni razvoj reprezentance. Prvenstvo ob Kaspijskem morju se končuje danes. Marko Bezzecchi je zmagovalec velike nagrade Indonezije v kraljevem razredu MotoGP. Italijan na Apriliji je na dirkališču v Mandaliki 9 krogov pred koncem prehitel do takrat vodilnega Raula Fernandeza, ki je kljub dvema zlomljenima prstoma na roki osvojil drugo mesto. Tretji je bil Jorge Martin, ki se je s tem znova povzpel na vrh skupnega seštevka. Pred Markom Marquezom, ki je dirko končal šele na 6. mestu, ima zdaj 2 točki prednosti. Do konca prvenstva pa je še 5 dirk, naslednja bo čez 2 tedna v Avstraliji. Za konec pa še novica iz sveta košarke. Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić je novo poglavje kariere začel v Srbiji pri Spartaku iz Subotice, aktualnemu srbskemu prvaku. 2 metra in 16 centimetrov visok center je ob gostovanju v Ljubljani, kjer je Spartak v Ligi ABA premagal perspektivno Ilirijo, priznal, da je pričakoval klic kakšnega kluba bliže domu, a z ljubljansko Olimpijo, kot poudarja, ni bil v stiku. V Subotici je zadovoljen, saj je v klubu bil vse, kar si je želel. Navijačem pa je ob koncu pogovora obljubil, se vidimo novembra. Toliko v današnjem pregledu športa.
2: Šport na Radiu Esi.

0: Doživite pravo prekmursko sejemsko vzdušje. V četrtek 15. oktobra obiščite tradicionalno trezino senje v Murski Soboti.
1: Čaka vas okoli 200 razstavljavcev, rokodelska tržnica, domače dobrote in pestra sejemska ponudba o prekmurski godbi Bakovci.
0: Trezino senje. Dober razlog za obisk Prekmurja.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: V Ljubljani se po 64 letih končuje obdobje zapora na Povšetovi. Okoli 150 obsojencev so ob poostrenih varnostnih ukrepih preselili v nov zapor v Dobrunjah, ki naj bi pomagal reševati tudi prostorsko stisko.
2: Verjamem, no, da smo s pridobitvijo tega novega sodobnega objekta, ki bo ne nazadnje služil predvsem zaposlenim in pa seveda tudi zaprte osebe nudil več aktivnosti in pa ne nazadnje in bomo tudi z temi aktivnostmi na nek način pripeljali do odpusta in pa pripravili tudi na življenje po prestani kazni.
1: Medtem novosti uvajajo še v celjskem zaporu, kjer so uredili novo čakalnico za obiskovalce in izboljšali nadzor obiskov. Spremembe so del prizadevanj za varnejše in ustreznejše razmere, tako za zaprte osebe, kot za zaposlene in obiskovalce. V Mariboru bodo starejši odslej še lažje prišli do zdravnika, lekarne ali drugih opravkov. Program Prostofer je namreč dobil dve novi električni vozili Opel Frontera, ker sta večji in višji od prejšnjih omogočata lažje vstopanje in tudi izstopanje. Prevozi so za starejše brezplačni, za volanom pa sedijo prostovoljci. Tako si v Mariboru želijo še več voznikov, ki bi svojim časom pomagali tistim, ki prevoza sami ne zmorejo zagotoviti. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri na Islandiji udeležila dogodkov ob 40. obletnici zgodovinskega vrha v Reykjaviku, na katerem sta se srečala Ronald Reagan in Mihail Gorbačov. Razprave bodo namenjene predvsem miru, varnosti, jedrski razorožitvi in človekovim pravicam. Predsednica bo sodelovala tudi v mednarodnih pogovorih o vodenju in upanju v razdaljenem svetu ter o človekovih pravicah v času naraščujočih konfliktov. V Maribor se je danes vrnil dobrodelni kolesarski dogodek Zlati krog s Primožem Rogličem. Na že peti izvedbi so kolesarji s prijavnimi donacijami zbirali sredstva za fundacijo Primoža Rogliča. Po kolesarskem delu sta sledili druženje ob glasbi in pogostitev ter dobrodelna dražba Rogličevih športnih rekvizitov. Dogodek je tako združil športno energijo in dobrodelnost. Za konec pa še tale novička. Stari električni aparati ne sodijo več v predal ali med mešane odpadke. Družba Zeos začenja pilotni projekt mobilnega zbiranja elektronskih odpadkov, s katerim želi občanom in podjetjem olajšati oddajo odslužene opreme. Mobilni zbiralnik bo obiskal izbrane lokacije po Sloveniji, kjer bodo lahko pravilno oddali stare elektronske naprave. Korak več za čistejše okolje in manj odpadkov, ki bi sicer končali na napačnem mestu. Toliko v današnjem pregledu dneva.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Včasih se sprašujemo in dolgo ugotavljamo, kako se je pravzaprav vse skupaj začelo. Ali je bil najprej Elvis Presley ali pa Chuck Berry, ki sta svojim divjim igranjem kitare in petjem zaznamovala rojstvo rock'n'rolla. Resnica je, da so semena te glasbe posejali že prej. Med pionirji je bila tudi Sister Rosetta Tharpe, rojena davnega leta 1915.
2: I wanna tell you

Sister Rosetta Tharpe in That's All, skladba iz leta 1938. V 30. in 40. letih je Rosetta veljala za pionirko rock'n'rolla. Klicali so jo preprosto kar babica rock'n'rolla. Kot kitaristka je dobila poglede tako Chucka Berryja in Elvisa Presleya, kot Kita Richardsa, Little Richarda in še koga. Njen neverjetno širok gospelski vokal pa so ji zavidale tudi dive, kot so Aretha Franklin, Nina Simone in mnoge druge.

0: Timeless on Radio SI.
1: Sister Rosetta Tharpe je svoje gospelske korenine začinila z divjimi kitarskimi rifi. Mnogokrat je občinstvo presenetila, ko je takrat z netipičnimi nastopi zatemnila oder in včasih zapela o pohojšljivih temah. Nadela si je visoke pete, najupadljivejše uhane in pobarvala lase na svetlo, stopila na oder in svojo znamenito gibsonko fascinirala. Tako se je rodil rock'n'roll. Malce gospla, malce bluza, kantrija, distorziran zvok ter velika mera talenta in domišljije. In čeprav je prva dama roka veljala za nekaj, kar je takrat dvigalo poglede, smo ji danes nad vse hvaležni, da si je upala biti samo svoja, ter drugačna. Inspirirala je največje in najboljše.
2: I'm number seven.

0: KSI Main Stage.
1: Ta četrtek uživo na Radio SI. Main Stage. Tonight.
0: Radio SI.
1: Tudi na radiju SI.eu in 365 live.
2: Vsi valovi so plesali za tebe, vsi so iskali to globino v nama, ki...
1: Tonight, ta četrtek, uživo na radiju SI.
0: Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic on Slovenia's highways is running without major difficulties. We wish you a safe and pleasant journey. Promet na slovenskih cestah poteka brez večjih težav. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Počasi in z občutkom. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

0: Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Po veliki večini preštetih glasov so voljivci na referendumu zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Ob doseženem kvorumu je zanjo glasovalo 49% voljivcev, proti jih je bilo 51%. Pri treh posvetovalnih referendumih so prevladovali glasovi za, pri vprašanju obveznega RTV prispevka je bila razlika med taboroma 0,3 odstotne točke. Odzive je zbrala Urška Subotič Jereb.
2: Premijer in predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bo vlada spoštovala voljo ljudi. Zavrnitev zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi pa je pripisal vplivu propagande na javno mnenje.
3: Kljub temu, da smo vsega vajeni, človek še vedno nekoliko presenečen, da se lahko z močjo propagande prepriča nekaj 100 000 ljudi, vsaj 200 000 ljudi, da je parlamentarna preiskava, ki preiskuje politične funkcionarje, politična policija.
2: Prvaka SD in Svobode Matjaž Han in Robert Golob sta zavrnitev referenduma o parlamentarni preiskavi pričakovano pozdravila.
4: Jaz mislim, da bi to razumel predvsem to, da smo pravilno upozarjali na ta zakon in so ljudje poslušali opozicijo.
5: Lahko rečemo, da je zmagal razum, vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
2: Predsednik NSI Jernej Vrtovec je poudaril, da se pregon korupcije zaradi zavrnjene novele zakona ne bo končal.
6: Kar se tiče pregona korupcije, bo ta koalicija to delo nadaljevala, ne glede na usodo tega referenduma, ker imamo sprejet zakon o skoku, imamo tudi, sem prepričan, trdno voljo pri tem, da opolnomočimo organe pregona in da se v tej državi resno rotimo pregona korupcije.
2: Nekateri pa so z mislimi že pri naslednjem referendumu, predsednik demokratov Anže Logar.
7: To je dobra popotnica za delo vlade tudi naprej. Predvsem pa poziv vsem, ki so prišli na volišča, izraziti svoje volje, da to ponovijo v verjetno decembru, ko bo referendum o razvojnem zakonu. Kajti takrat se bo pa dejansko odločalo smeri, po kateri bo Slovenija šla.
2: Tudi opozicija se očitno zaveda, da bo referendum o interventnem zakonu eden izmed pomembnejših. Nataša Sukič, Levica.
8: Če se ta zakon uveljavi, potem je konec za socialno državo in tukaj treba napeti vse sile, da to preprečimo.
2: In civilna družba, v Monoteri so zadovoljni predvsem z izjemno visoko rekordno udeležbo. Gaja Brecel.
9: Čim bolj sodelujemo v teh demokratičnih procesih, ki jih imamo v resnici malkrat na voljo čez leto, potem je legitimnost rezultata toliko večja.
2: Medtem pa v 8. marcu opozarjajo, da imajo to vrstni referendumi tudi drugo plat, Nika Kovač.
10: Posvetovalni referendumi so klasičen urbanovski manever Janeza Janše. To so referendumi, ki so bili sklicani ne z neko produktivno željo spreminjati svet na boljš, ampak čir sovraštvo in razdvajati ljudi.
2: In še zavod Open, Barbara Rajk, o RTV prispevku.
11: In če bo izpad naročnin za 150 milijonov, bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatnih 150 milijonov davčnih virov.
2: Tako kot referendum o socialni pomoči in referendum o volilni pravici tujcem, je tudi referendum o RTV posvetovalne narave.
1: Sedaj pa sledi pregled športa, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc.
12: Včeraj se je v Stožicah začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. V prvem dvoboju predtekmovanja so bili uspešni Katarina Stražar, Peter Hribar in Brin Vok Petrovski. Slednji je med mešanimi dvojicami skupaj s Saro Tokič doživel poraz, tako da Slovenija svojega para v glavnem žrebu ne bo imela.

0: V regionalni hokejski ligi so hokejisti Olimpije v Tivoli ugostili ekipo Ferencvarosa in jo premagali 5-1. Za Olimpijo je 2 gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je tako zmago napredovala na 4. mesto prvenstvene lestvice. Končanje 11. krog državnega nogometnega prvenstva. Sinoči so ga zmago z 2-1 sklenili nogometaši vodilne ekipe prvenstva Maribora, ki so bili uspešnejši od Brinja iz Grosuplja. Nafta pa je z 1-0 premagala Bravo. Rokometašice Krima so v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakinj gostovale pri nemški Borusiji in izgubile 37-31. Ljubljančanke tako s 5 porazi zasedajo dno skupine A, novembra pa bodo v Stožicah gostile predzadnjo ekipo omenjene skupine, Dansko Solo.
1: Še današnje vreme, sprva bo ponekod deževalo, nato se bo postopno razjasnilo.
2: Radio SI.

imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kotoga, ki bi me stepli, to vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je v glavnem opravila test zdrave pameti. Je v zvezi z delnimi rezultati štirih referendumov ocenil premier Janez Janša. Napovedal je, da bo vlada voljo ljudi spoštovala, glasovanje pa je označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj. Predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je napovedal, da bo vlada ne glede na usodo zakona o parlamentarni preiskavi nadaljevala pregon korupcije, ob tem pa realizirala tudi voljo izraženo na posvetovalnih referendumih. Rusija je le nekaj ur po napovedih ameriškega predsednika o energetskem premirju znova napadla ukrajinske energetske cilje, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tarče so bile elektrarne v mestih Kijev in Harkov. Donald Trump je sicer oznanil, da sta obe strani dosegli dogovor o prenehanju napadov na energetiko. Zelenski je dejal, da ga je razglasitev presenetila, a da je premirje pripravljen sprejeti. V španski eksklavi Ceuta na severu Afrike je policija odstranila še zadnje večje migrantsko taborišče, ki je nastalo po množičnem udoru ljudi iz sosednjega Maroka konec julija. Policisti so migrante z avtobusi prepeljali v sprejemne centre. Nekateri migranti naj bi pobegnili v bližnje hribe, da bi se izognili vkrcanju. Taborišče so odstranili dva dni pred napovedanim obiskom španskega kralja Filipa VI in njegove soproge Leticije. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi proti Ferencvarošu slavili s 5-1. Za domačine je dva gola zadel Nikolaj Majer, po enega pa sta prispevala kapetan Jan Urbas in Žiga Pance. Olimpija je sedaj četrta na prvenstveni lestvici. Še vremenska napoved. Danes bo sprva ponekod še deževalo, čez dan se bo nato postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne od 13 do 21 stopinj. Jutri bo delno jasno z jutranjo meglo po nižinah, v sredo in četrtek bo večinoma sončno z nekaj več oblačnosti na severu.